Hozirgi davr bir Ван Хун iqtisod davri bo'lib, garchi Ван Хун degan so'z talash tortish qo'zg'agan bo'lsa-mu, ammo shuni ko'rishimiz kerakki, nurg'un Ван Хун aktiv qimmat qarashini yetkazish, bilim va tajribalarni o'rtoqlashish orqali kundalik turmushimizga zo'r qulayliklarni elib kelmoqda. Biroq yana bir qism Ван Хунlar nom chiqarish uchun vosita tanlamay ekran oldida har xil g'alita o'yinlarni qo'ydi yoki har xil g'alita yemaklarni tetib baqdi. Bu qilmishlarning tomoshabinlarda paydo qilish ehtimoli bo'lgan nochar ta'sir bilan qilchi kar bo'lmaydi. Ular faqat qandoq nom chiqarish, qandoq qilib qiziq nuqtaga aylanish qilib ko'ngil bo'ladi. Meningcha, mayli biz Ван Хун bo'laylik yoki bo'lmaylik, bir ijobiy, aktiv, yaxshi narsani tarqitishga kuch chiqarishimiz kerak. Boshqalarning diqqatini jalb qilish uchun g'alita vositalarni qo'llanib nomga erishsak bo'lmaydi. Bunday qilmish eng oxirida o'ziga o'zi ziyon yetkazadi. Chunki ular sizni nomus qilishni bilmaydigan va haq noq qarshi yo'q qilib qo'ydi. Bu oxir yomon oqibatlarni keltirib chiqardi. Mingzi to't axloq fazilatining partilishi va bixsurishi deb otildigan noyda dangli qarashni o'tirib qo'ygan. Buning ichida boshlanish va bixsurishni bixlanish, boshlash, asos degan ma'nolarda tushunishga bo'ladi. Mingzi tushuntirib, bu to't axloq fazilatining boshlanishi va bixsurishi yestashlik, mehribonlikning boshlanganligi. Uyilish va yirginish haqqoniyatning boshlanganligi. Takallub qilish qoida yo'sining boshlanganligi. Haq noaqqa hukm qilish aql farosatning boshlanganligidir degan. Agar bir odam rahimdillik, adolat, adab qoida, aql farosatdan iborat to'rt fazilatda takomillashsa, xuddi bir butun odamga o'xshash mukammal bo'ladi. Agar siz bu to'rt xil axloq fazilatini hozirlagan turuqliq, yanila o'zingizni har qanday ishni qila olmayman deb qarsangiz, bu amaliyotda o'zingizni tashlab atganligingiz, oxirida o'zingizga ziyonkashlik qilganligingizdir. Mingizning bu bir abzas so'zi orqali demoqchi bo'g'ini, odamning tug'ilishidanla putquli bo'ladi. To'rt xil axloq fazilat odamning putquliga o'xshash aslida bor bo'ladi. Biz yestashlik, uyilish va yirginish adab qoida haq noaqdan iborat go'zal axloqni tirishib yetildirsak va kengaysakla ular xuddi o't yolqini tutishib yong'andak buloq suyi amdilla teshib chiqib oqqandak intayin kuchlik bo'ladi. Bu xil kuch hatto bizni to'rt iqlimni qug'dab dunyoni xotirjam qilish iqtidoriga ega qiladi. Agar biz bu go'zal axloqni yetildirishga tirishmasak aqallisi ota-onamizdan oldinmi yaxshi xabar olamaymiz. Biz hozirmi doim televizorda yasiyat, oila turmushiga munosabatlik programmalarini ko'ramiz. Programmada oila a'zolari, ota-ona, bir tuqqan qarindoshlar orasidagi uy-mulk, mol-mulk qatorliq moddiy manfaatlarni bo'lishi sababidan talash-tortish yuz bergan hikoyalar so'zlanadi. Aka-ukka, och-singillar orasidagi talash-tortishning sababi aniq bo'lmasa, hatto ota-onasini chetib olib, boshqalarni kimning davliliq ekanligiga baho bergizadi. Bu amaliyotda nihoyatda oddiy qoida. Ya'ni agar biz qalbimizdagi yaxshi narsalarni, masalan, oq ko'ngillik, haqqoniylik, hurmat va nomus tuyg'usini yetarli darajada yetildirmasak, ota-onamiz bilan yaxshi chiqishib o'talmaymiz. Ularga vafodorlik ko'rsatishdan tehimi ig'iz ochalmaymiz. Yana shu passiv energiya tarqitadigan Ван Хунlar ba'zi ishlarni, ba'zi gaplarni qilganda o'zining so'z harakatining odamni bezor qiladigan qilmaydiganligi, axloq qoidaga xiloflik ekanligi yoki emasligi Bollarning dunyo qarishi, kishilik turmush qarishi, qimmat qarishiga ta'sir ko'rsatadigan, ko'rsatmaydiganligini o'ylamaydi. Buningdan boshqa, hozirgi bosqichdagi jamiyatimizdagi shaxiltib setish vaqasiga o'xshash har xil vaqalar mingizning ko'z qarishi bo'yicha ularning to'rt axloq fazilatini kengaytmay, yomon niyatning yaxshi niyatni yengishiga yo'l qo'yib, oxir o'zigimi, o'zigimiz ziyon solganligidan bo'lgan. Mingizning bu bir abzas so'zi uning keyin o'tirg'i qo'ygan Inson tabiatda yaxshi nazariyasining asosi bo'lib qolgan. Biroq, mingiz o'zining rahimdillik siyosatini yo'lga qo'yish uchun shuncha ko'p mazmunni inson tabiatda yaxshi nazariyasiga asos solgan. Chunki, agar inson tabiati yomon bo'lsa, hamma odam eski bo'lsa, rahimdillik siyosati orqali jahonni so'rg'ul bo'lmaydi. Insonning qalbida to'rt axloq

Yangtze Chao'nun farzandlarını tarbiyalashda nihoyatda muvaffaqiyat qozonganligini hammamiz bilamiz. U umrida 9 balani beqib cho'ng qilib, hammasi yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Yangtze Chao bolalarga hamroh bo'lishni intayin yaxshi ko'radi. Bolalarning yindi bo'lmagan chaqdimi, ularga doim samimiylik bilan salom xat yozardi. Masalan, u xatida o'zining bolalariga bo'lgan chin qalbidan chiqqan pok muhabbatini qayta-qayta ta'kidlagan. U bolalarga shuni bilishinglar kerakki, dadanglar yasiyatqa in tayin bay odam. Sizlarga bo'lgan muhabbati in tayin kuchliq degan. Bu xil usul orqali Yang Chichao bolalarning ishonchi va hurmatiga erishgan. Uning ustiga bolalarning shaxsiy tanlashiga in tayin hurmat qilgan. Azaldan ularga taklif bergan, lekin majburlamagan. Shunga bolalarning hammasi dadasini in tayin yaxshi ko'radi. Albatta, meningcha texim muhimi Yang Chichao'ning o'zimi ulgi bo'laligan. Yuqori bilimi bilan ustoz bo'lgan, bolalarini tarbiyalaganda haqiqiy ulgulik rol o'ynagan. Ko'pinchimiz Yang Chichao'ga o'xshash qilmaymiz, oldi bilan bolalardan og'rinamiz, ularni ayiblaymiz, so'ralmalik qilamiz. Ammo bolalardan og'rinmaslikni, ayiblamaslikni, so'ralmalik qilmaslikni talab qilamiz. O'zingiz yaxshi ulgi bo'lmasangiz, bolangizdan yaxshi bo'lishni talab qilsangiz, qandoq bo'ladi? Men ilgari o'qigan kitobda Jinvejun apand yozgan kishilik hayotda faqat birli ish bor nomli kitobni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan edim. Kishilik hayotda faqat birli ish bor.

o bo'lsa-mu yaxshi yashash. Yaxshi yashasangiz, boshqalar sizni yaxshi ko'radi. Siz bilan birga bo'lishni xohlaydi. Yana sizga o'xshash bo'lishni o'ylaydi. O'xshashlar, siz yaxshi yashasangiz, balangizmi siz bilan birga turishni xohlaydi. Siz bilan birga bo'lsa, o'zini nihoyat xoshal his qiladi. Hamda sizga o'xshash bo'lishni o'ylaydi. Bu vaqtda siz hech nima o'rganmasangizmi bo'ladi. Bolalar tabiiylar sizning qiyofangiz bo'yicha ish qiladi. Bu sizning har kuni bolalarga nasihat qilishingiz, samimiy ta'lim berishingiz yoki vaqtrab chaqirishingizdanmi amaliy unum beradi. Shunga haqiqiy ma'rif degan nima? Mingiz necha ming yil ilgirlab bizga bolalarga bek ko'p talab qo'ymaslik, bolalar bilan munosabatni yaxshilash bilan birga tirishib o'zi yaxshi yashash, bolalarga yaxshi ulgu bo'lish kerakligini aytqaydi. Faqat siz yaxshi yashasangiz, qalbingizda qizg'inlik bo'lsa, ko'zingizda nur chaqnasa, bolangiz untinsiz holda aktiv ta'sir ko'rsatadi. Hamda sizning qiyofangiz bo'yicha turmush kechirib, teximi yaxshi o'zini qo'llashadi.

Xuanghe daryosi vodisining navbatdagi ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirish vaziyatini ilmiy tahlil qilib, Xuanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirishga turtki bo'lishdagi zo'r masalalarni yaxshi egallab, nishonni chin ko'zlab

ishni puxta qilib, bosh cho'kirib, japoq chidab ishlab, uzoqcha bo'shashmay tirishib, 14-5 yil mazgilida Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishda ko'rinarlik unum hosil qilishga haqiqiy kapolatlik qilib, Xuanxe daryosining Junxuan millatiga mangu baxt yaratish uchun bo'shashmay kurash qilish kerak. Partiya Markaziy komiteti Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni davlat strategiyasi yuksakligiga ko'targandan buyon biz Xuanxe daryosi vodisida saqlanayotgan ziddiyat va masalalarni hal qilishni cho'rdab, nurg'un xizmatlarni ishlab, Xuanxe daryosini qo'g'dash va tuzashning asosiy qurilmasini barpo qilib, ekologiyalik muhit masalasini tuzab, ekologiyani qo'g'dash asli keltirishni olg'a siljitib, tuzash sistemasini mukammallashtirib, yuqori sifatlik taraqqiyotda yangi ilgirlash hosil qildik. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishda yanala ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalar mavjud. Masala yo'lnishida chang turib, g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, turli xizmatlarni qatti eg'ishmay yaxshi ishlashimiz kerak. Xuanxe daryosi bo'yidagi o'lka avtonom rayonlar Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga doir strategiyalik o'rlashtirmani yaxshi amaliyalashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdan iborat zamonaviylashish yo'lida qat'iy eg'ishmay minish kerak. Birinchi, to'g'ri siyosiy natija qorishida chang turib, qo'g'dash bilan taraqqiy qildirishning munosabatini dal joyida egallash kerak. Umumyuzlik qo'g'dashni ochqushluq vazifa qilib, muhit masalasini tuzash, suvni ishkirlab tejash tizginlash, ekologiyani qo'g'dash asli keltirish o'tkiligi hujum qilish jingini yaxshi qilish orqali vodining ekologiyalik qiyofatini ko'rinarlik yaxshilash lozim. Xuanxe daryosi bo'yini ichish, qurishda ekologiyani qo'g'dashdan iborat qizil chiziqni ching saqlab, boylikdan bo'libmi suv boyligidan ich foydalanish yuqori chekini qattiq saqlab, kuchlik cheklima orqali taraqqiyotning sifati va unumini o'stirish shart. Ikkinchi, taraqqiyot bilan xavfsizlikdan iborat ikki cho'ng ishni bir tutash planlab, xavf xatarning oldini olish va uningga taqobil turish iqtidorini o'stirish kerak. Suv bexatarligi jihatidagi xavf xatarga yuksak ahamiyat berib, butkul jamiyatning suvni tejab ishlatishiga zo'r kuch bilan turtki bo'lish lozim. Yer shari klimat o'zgarishining murakkab, chuqur ta'siriga yuksak ahamiyat berib, bexatarlik nuqtasidan faol taqobil turib, ofatning oldini olish tizginlash saviyasini umumiylik o'stirib, xalqning hayot bexatarligini qo'g'dash lozim. 3. Strategiyalik tafakkur iqtidorini o'stirib, sistema qarishini ekologiyani qo'g'dash va yuqori sifatlik taraqqiy qildirishning butkul jarayoniga singdirish kerak. Umumlik bilan qismanlikning munosabatini yaxshi egallab, bir taxt shaxmat engini kuchaytirib, zo'r masalalarda umumiy manfaatni a'lo bilish kerak. Hozir bilan kelgusining munosabatini yaxshi egallab, yiroqqa nazar solib, astoydil tadqiq qilib, ko'z oldidagi manfaatga berilish qutq qozinishqa aldirash ideyasini tugutish kerak. 4. Yeshil tuvan karbonlik taraqqiyot yo'lida qat'iy minib, vodi iqtisodining taraqqiyotidagi sifat o'zgarishi, unum o'zgarishi, harakatlantirgich kuch o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Ta'minot bilan ehtiyojdan iborat ikki tarafdan tutish qilib, energiya sarfiyoti bo'yicha qo'sh kontrol qilish tadbirlarini yaxshi amaliyalashtirib, ikkida yuqori turlarni qarg'ulacha yo'li qo'yishni qattiq tizginlab, energiya ishlab chiqarish qurilmasini tartibli tanishashni ching tutib, karbon chiqarish miqdori zo'r bo'lgan qaloq ishlab chiqarish iqtidori va ishlab chiqarish hunar san'atini nishonlab etish kerak. Ko'mir va tok ta'minotining muqimligiga tirishib

Haqiqiy kapolatli qilib, iqtisodiy, ijtimoiy harakatni yaxshi kapolatlantirish kerak. 14-5 yil Xuanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirishga turtki bo'lishdiki, ochqushlik mazgil. Shunga zo'r vazifalarni izchillashtirish va amaliyalashtirishni yaxshi tutib, tirishib, tezdan yangi kayfiyat yaratish kerak. Birinchidan, tabiiy ofatga taqobul turish mudofaa sepini tez barpo qilish kerak. Mavqani eg'ir kalkundin mudofaalanish, eg'ir ofatga taqobul turishga qo'yib, kalkundin mudofaalanish, ofatdan qutquzish davomida oshkorlangan ojiz halqalarni ko'zda tutib, tezdan yo'chuqni tepib, bo'shliqni to'ldirib, ofatdan signal berish, kuzatishdagi kamtuklikni, ofatning oldini olish ul aslahalari jihatidagi kamtuklikni yaxshi to'liqlash kerak. Shaharning kalkundin mudofaalanish, suvni chiqarib yetish sistemasi qurilishini kuchaytirib, ofatning oldini olish, ofat zinini ozaytish aslahalari qurilishi salmoqini oshirib, shaharning ekologiya bo'shligi, kalkunni qo'yib yetish yo'li qatorliklarni qattiq qo'g'dash kerak. Ikkinchidan, to'tni suvga qarab bekitish prinsipini har taraflama izchillashtirish kerak. Shaharni suvga qarab bekitish, yerni suvga qarab bekitish, nuposni suvga qarab bekitish, kasbni suvga qarab bekitishni qat'iy amaliyalashtirib, suv bexatarligini unumli kapolatlantirish, suv boyligidan yuqori unumli foydalanish, suv ekologiyasini ko'rinarlik yaxshilashdan iborat tujibilik, tejashlik taraqqiyot yo'lida yaxshi minish kerak. Suv boyligini inchiki hisoblab yaxshi ishlatib, suv boyligini qattiq inchiki boshqurish kerak. Suv huquqi, bulg'imi chiqirish huquqi qatorliklardagi sodalishish tadbirda yangilik yaratib, moliya bosh pishongidan yaxshi foydalanib, baho mexanizmining rolini joriy qildirib, suv tejash unumini o'stirishga qistash kerak. Uchinchidan, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzashga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Yuqori iqlimdagi suv chiqadigan rayonlar tabiiy ekologiya sistemasining mukammalligini qo'g'dashga ahamiyat berib, egizlik rayonlari, qattiq sovuq rayonlarning xos ekologiya sistemasini bir gavdalashtirib qo'g'dab, aram oldirib asli keltirish tizimini tartibli yo'lga qo'yish kerak. Yuqori o'tri iqinda suv tuproqning oqib ketishini tuzash va cho'llishning oldini olish tuzashni yaxshi tutib, vodini har taraflama tuzashni olg'a siljitish kerak. Tuvan iqindagi daryo yo'li va soyilning muhitini har taraflama tuzashni kuchaytirib, daryo eg'izi deltisidagi jonliqlarning ko'p xilligini oshirish kerak. Muhit bulg'inishini har taraflama tuzash qurilishini yaxshi qilish kerak. 4-dan, zimin bo'shlig'ini qo'g'dash va uningdan foydalanish yangi andisini tez barpo qilish kerak. Vodidagi nuqtaliq ekologiya funksiyalik rayonlarga yotkimi chiqim qilish saviyasini o'stirib, bu rayonlarni butun vujudi bilan qo'g'dashning g'imida bo'ladigan ekologiya o'zgich kasblarini muvofiq taraqqiy qildiradigan qilish kerak. Yezi egiligini zamonaviy taraqqiy qildirishda suv tejashdan, pan texnikidan unumga erishib, binam terikchiligini rivojlantirib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini olg'a siljitish lozim. Shaharlar topi va markaziy shahar chambirkini tujibilik, yuqori unumlik taraqqiy qildirish, qorg'ulacha kengaytmaslik lozim. 5-dan, yuqori sifatli taraqqiyotda puxta qadam tashlash kerak. Yangilik yaratish va ijod qilishni chiqib turib, kasb zanjiri bilan yangilik yaratish zanjirining moslashish saviyasini o'stirish lozim. Energiya inqilobini olg'a siljitib, energiya kapoliti va ta'minotini muqimlashtirish kerak. Dengiz bo'yidagi Changjiang daryosi bo'yidagi rayonlar bilan o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish saviyasini o'stirib, yangicha ul aslah qurilishini olg'a siljitib, unumlik selinmini oshirish kerak. Partiya Markaziy Komiteti Xuanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatli taraqqiy qildirishga turtki bo'lishni umumiylik o'rlashtirdi. Muhimi, ideyani birlikka keltirib,
ishonchini chingitib, qadamni birdek ilib, amaliylashtirishni yaxshi tutib, markaz bir tutash planlaydigan, o'lka bosh mas'uliyatni ustiga oladigan, shahar noyala amaliylashtirdigan xizmat mexanizmini yaxshi amaliylashtirib, o'z mas'uliyatini to'liq ado qilish, tashabbuskorlik bilan ishlash kerak. Bazar asosiy gavdalari va ijtimoiy kuchlarning aktivligini qo'zg'ash kerak. 7-oyning oxiridan buyon Xuanghe daryosi vodiysidagi qisman joylar oz ko'riladigan kelkun o'lchilik opatiga uchirdi. Aloqador joylar opatdan keyingi asli keltirish, qayta qurish xizmatini haqiqiy yaxshi ishlashi bo'libmi, opat sababidan qiyin ahvolga tushib qolgan ommaga ko'ngil bilib va yordam berib, xalq ommasining asosiy turmushini kafolatlantirib, xalq ommasining normal ishlab chiqarish turmush tartibiga kafolatlik qilish kerak. Kuzlik toshqinning ta'sirini tugutishga ahamiyat berib, qaratmalik tadbirlarni qo'llanib, kuzlik qishliq terilg'u xizmatini yaxshi tutish kerak. Qish kiraydab qoldi. Joylar baldur planlab, oldin loyiha tuzib, ularning turmushda tok ishiltishi, sinishini kafolatlantirib, ularning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolat qilish kerak.

karbonni çox qiymətli etkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qilish, yuqori sifətlik tərəqqiyatqa türtkü bolishning ishki tədibi. Partiya Markaziy Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarət ishki umumiyyətni bir tutash oylishib chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizish va karbonni neytrallashtirish xizmatini olg'a siljitishda duch kelgan vaziyat va vazifalarni chuqur tahlil qilib, qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishning ta'sirsizligi va mushkullikini to'liq tonib, yaxshi ishlashga tegishli nuqtali xizmatlarni muhokama qilib, ideya va tonishni birlikka keltirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini haqiqiy turda dal joyda amaliyalashtirishimiz shart. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil tuvan karbonlik taraqqiy qilish yo'lida qat'iy eg'ishmay minib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga kuchab turtki bo'lib, ko'rinarli unum hosil qildi. Biz yashil tuvan karbonlik aylanma taraqqiy qiladigan iqtisod sistemasini barpo qilib va takomillashtirib, kasb qurilmasi va energiya qurilmasini tengshashga sijil turtki bo'lib, butun mamlakatda karbonni bozorda sotilishini boshlab, chegara sirtida ko'mir elektr turlarini endi yangidan qurmaydiganligimizni jakarlab, qo'sh karbon siyosat sistemasi barpo qilishni tezlatib, klimat o'zgarishi xalqaro suhbatiga faol qatnashib, mas'uliyatchan cho'ng davlatga xos mas'uliyatchanligimizni namoyon qildik. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishni boshqalar bizdan talab qilgan emas, balki u jazman qilmasak bo'lmaydigan ish.

saat turmuşning hayotning mavjudligini bildirib, timtasliq ichida tinimsiz chikildaydi. Saat menga yana hayotimning asqaqligini bildirayotgandek qiladi. To'g'ri. Saat vaqtning o'tayotganligini bildirdi. Qerishqandek salim tushdimi uyga kelmadi. Men karvatdimi tushmadim. Bolalarimning tamoq yeyotgandagi ovozini anglab turaman. Lekin ular qishimga kiribmi qo'ymadi. Bir hisobda bu men yaxshi bo'ldi. Bu xil ro'yi holatimni bolalarimga ko'rsatishni xohlamaydim. Qiynanam, menga ochig'i keldimi? Yoki mening yana saranglachib baqirib ketishimdan bolalarning u ishdan xabardor bo'lib qolishidan ehtiyot qildimi? Маңа тамақ әкіріп мі бәрмеді? Мән, өзімді жим-жит мұхитқа қойып ойландым.

bu gapga hayron bo'lmadi. Xalidlikni his qilmadi. Mening ko'zlarimda taksiz asab. Uning ko'zlarida bo'lsa tushuniksiz bir ifoda. U mening eng oxirgi baxt chirig'imni o'chirib tashildi. Men umrlik yo'lanchugim deb qarab kelgan Salimning qo'lida ham jurikida barbod bo'lmoqda.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

Şu qatarda oğlaq tatışımı toy bolğanda toyning xuddi qimmisi bo'lmaydigan bir muhim tartibga o'xshash umumlashgan bir qoida bo'lib qoldi. Har qanday toyda o'g'il taraf bir yoki ikki oğlaq chiqaradi. O'g'il va qiz tarafdan kelgan sarxil yigitlar ikki guruhga bo'linib musobaqa qilishadi. Keyin natijasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, kash bo'lganda ikki tarafdan o'g'laq tatish musobaqasiga tushgan yigitlar qutvog'uchi taraf ko'rsatgan yigitning uyiga berib, o'g'liqni pishirib, mashrab qilishadi. Bu chaqda tek bog'vanchiligi butun o'ymonlik vodisida umumlashib, dehqonlarning kirimida roshan eyish bo'lgan. Dehqonlarning qo'li pul ko'rib, yaltapanchaqliq kichik harvilarni pikap chaqliq cho'ng harvilarga almashtirishdi. Cho'ng pikap chaqliq harvilarni eshak tartamaydi. At yoki qijir tatalaydi. Shunga hamma oyildi degidek at bor edi. Hatto ba'zi otga havas qildigan dehqonlarning oilasida bir necha ot bo'lib, etiz iriq ishlarda ishlatilgan ot bilan minilgan ot ayrim bo'ladi. Mahallada bira to'y bo'lib qolgudek bo'lsa, qiz va o'g'ilning mahallasidagi yosh, o'tri yosh erlar otlarni choptib, minishib, qiz ko'chirib kelingan chaqda o'g'il tarafning uyining oldiga berib turib oladi. O'g'il taraf bir o'g'laqni yoki o'g'laq sitib olgudek pulni to'p beshig'i baygandila, ondin yigitlar o'g'laqni ilib, mahallaga yaqinroq bo'lgan kang maydonga chiqib, o'g'laq tatishni boshlaydi. Bu qitim yang mahalliki yigitlar bilan uzumzordagi yigitlar musobaqaga tushdi. Uzumzorda ot ancha ko'p emas. Chunki bu yerda bug'doy, qo'noq, kevaz degandek bir yillik ziroatlar terilmag'ashqa, sopon bilan yer haydashning, tirna, so'ram, tuzli qilib yer tuzashning hojati yo'q. Otqa dastib yoki to'liq cho'g'iltib oldigan hammomi yo'q. Yolla tar egiz pas bo'g'ashqa, pikap chaqliq cho'ng harva yal tapan chaqliq kichik harvlardek qulaylik emas. Shunga bu yerda etiz iriq ishlarda ot surur emas. Shundoqdimi bir qism dehqonlar yanli ot boqidi. Bo'libmi yaqinqi yillardan bo'yan dehqonlarning qo'li pul ko'rib ot boqadiganlar teximi ko'paydi. Chunki ular ot erning qoni deydigan bu so'zni obdan biladi. Uzumzordan 30dak er yigit keldi. Bularning ichida qudrat mo bor. U o'g'liq tatishga ancha mohir emas. Lekin u otni obdan boqadi. O'z oshqasimi etini qonaqsiz qo'ymaydi. Shunga uning o'z urug' bo'g'ini bilan eti semiz, badanlari chin, dumbisi siliq, mahayti shuh va chopchib turadi. Qudrat ot minishga temen shosh etini boshqalarga tomosha qildirishga amriq. Shunga u har qitimliq o'g'liq tatish musobaqasidan qolmaydi. Chunki o'g'liq tatish uning ot minib oldigan yaxshi fursati. Ba'zi o'g'liq tatish musobaqalarida odam bek ko'p bo'lib kelsa, ot baygisi qilish orqali odam talandigan ishim bo'ladi. Shunga u bundaq fursatni osonlikcha qo'ldan bermaydi. Lekin u o'g'liq tatganda boshqalardek jon jahli bilan kirishib ketmaydi. Aysimxon to'y bo'layotgan ayolning hovlisi oldiga chiqqanda, erlarning ko'pinchisi tomosha ko'rish uchun o'g'liq tatish maydoniga ketishgan edi. Ba'zi tomosha ko'rishga xushtar ayollar eshik oldidagi yo'l bo'yiga chiqib, yiroqda bo'layotgan o'g'liq tartish musobaqasini ko'rib o'tadi. Uyning oldi kang ketgan ochiq dala. Uzumzornikidek daldaraq, egiz pas uylar ko'p emas. Yaqindala ko'z oldini to'sib turilgan tog'mi yo'q. Shunga yiroq bo'lsa-mu, ammo er yigitlarning jiddiy elishlarini to'solg'usiz ko'ngili bo'ladi. Yigitlar ikki uch tal qarizning nerisidagi kang ketgan sayliqda o'g'liq tartishni boshlab atgan edi. Amaliyotda
Aysimxan oğlaq tatish musabiqisiga mu ancha qiziqib ketmaydi. Inig'ini aytganda u mahallani, atrofni ko'ngli chiqqan edi. U ota-onasi o'lib ketib, o'zimzarda qudratlarningki turib qolgandan keyin o'zimzarning o'zgacha go'zal muhiti uni maftun qilgan bo'lsa-mu, biroq xuddi sanduqqa kirib qolgandek ichi siqiladi. Shunga bundaq kang o'chiqdaligi chiqib qolsa, qalbi yayrab ketadi. Lekin bugun bu kang ketgan o'chiqdala uningda boshqacha ta'sir qoldirdi. Ko'ngli tehi yarashqim ulgurmay, atrofni inchikilik bilan kuzatishga o'tdi. Uning ko'z oldi turayotgan eng yaqindagi ikki tal qariz dal yilqi ko'mirilib tushgan qariz edi. Qarizning gömürligen tik quduqlardan bu yerning tuproqining cho'nqur qatlamlarigacha qumsang'u seg'iz atlik tuproq ekanligi ko'rinib turardi. Nemishqa bu qarizning atrofidagi yalani oshmagandi? To'psa ajabmi esilgina? Oshsa munbat yer bo'g'idek davatda u ixtiyorsiz yenida turgan ayolga savol nazar bilan qarab. Ko'midlamu av ulpanglani? Sapli qariz olpungi tursa, kim pitin alaydu bu yani yarqib aşqili? Su sörab kessa, bu sunu nə ketkelikini kim bilidu? Ast sapla qariz təşmisi. Su qariz təşmisinin birəri kirib kessa, kirib ketken sunun qayyadın çıqılgalıqın mı bilgili bulmaydu da? Tündür vəsli bul dəməs mu? Şu işini kim qılıdu? Anlısa, Mahaldan bu yerni tuzlaydigan odam chiqmag'ashqa sirtikilarga berimiz davat qodak. Bu yerning o'rni bek yaxshi ekan. Tuproqimi esil. Quduq qalsa, to'qmi yiqilib yadigan. Shunga kentikilar dehqonlarga bu yerni ichinglar davatmamdi.

0: Radio anlıqçı dostlar, əmdi Can Əynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bəlik qulaq sipa qaylik. Yol başla şümşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandu. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qanaq buludu. Çümüllülə ozuqlı qız digəndi yoldan adışıb qanmasının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən boyunlardımı bir qancını etib vermən. Albatta bugun yana davomli qiziqarlıq bilimlerimi sözlab beraman. Hozir nima uchun chaqqon seri chaqqimiz keladi, sababini bilamsiz. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlab yetamdik.
1: Va, jahon sayohati boshlandi.
0: Xarita orqali yo'l boshlash yumshoq detalda oldi tarafdagi qizil yashil chiroqning oltini ko'rsatib bera oladigan bir iqtidor ko'paydi. Qizil yashil chiroqning olmishig'i 10 sekunddan qisqa vaqt qolganda yo'l boshlash tizimisi qizil yashil chiroq bilan birdaklikni saqlab turdi. Orqadan ta'tir sanoq boshlanganda sanoq uchurni darhol ko'rsatib berdi. Bu kishiga intan sirliq tuyg'u berdi. Qizil yashil chiroqlardagi ta'tir sanoq sanash iqtidori reallikdagi qizil yashil chiroqlarni yon telefon terminali ichida axlilashtirish, harakat challashtirish bo'lib, ishlatuvchilar qizil yashil chiroqni saqlaganda qizil chiroqning ta'tir sanoq vaqti, sekund o'qish va saqlashga tegishli qatnashchilarning navbat qitimini har vaqt hisoblab chiqaladi. Bu qandaq alayda texnika bo'lib ketdi. Ba'zi kishilar cho'n sanoq ma'lumotidan foydalanib, avtomobilning o'rni, sur'ati, yurish ahvoliga asosan hisoblab chiqqan bo'lishi mumkin. Avtomobil qancha ko'p bo'lsa, to'g'riliq nisbati shuncha yuqori bo'ladi. Shunga shahar rayonida yo'l boshlaganda to'g'ri yo'l boshlaydi. Shahar atrof rayonida yo'l boshlaganda xatolik farqi bir qadar cho'ng bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zilar xarita sherkiti orqasi yo'l yig'izdirdi sinab qilib, qizil yashil chiroqning o'zgarish qonuniyatini tepib chiqqandan keyin yo'l boshlash yumshoq detalini qo'shgan deb qaraydi. Yana bir qism kishilar qizil yashil chiroqlarning o'zaro almashishi simsiz telegraf signallar orqali kontrol qilindi. Yo'l boshlash yumshoq detali bu simsiz telegraf signallarini o'qib, yon telefonni ko'rsatadi deb qaraydi. Yo'l boshlig'ichning sekund ichida qizil yashil chiroqni farqlandira olishidagi prinsip nima? Yo'l boshlash yumshoq detallari chiroqning qizil yashil rangda olmishib yonish vaqtining ta'tir sanash iqtidorini past-past yo'lga qo'yib, nurg'un shopirning safarga chiqishiga qulaylik yaratib berdi. Ba'zi to'rdoshlarning deyishicha, avtomobil to'silib qolsa, yo'l boshlash tizimisi yana saqlashga tegishli qizil chiroq qitim sonini ko'rsatib beradi ekan. Uning ustiga oldin mo'ljallashmi asosan to'g'ri ekan. Yo'l boshlig'ichining yo'l ahvolini oldin mo'ljallashidagi sabab dal sun'iy aqliy iqtidor bilan munosabatlik. Amaliyotda chiroqning qizil yashil rangda olmishib yonish vaqtining ta'tir sanash iqtidorining borligi kelishi biz o'ylagandek undoq oddiy emas. Aloqador xodimlarning tanishtirishicha bu iqtidor yo'l ig'izdagi avtomobillarning yurish sonliq ma'lumotiga tayinib, sun'iy aqliy iqtidor va raqamlashtirish texnikasi orqali o'rganish va tahlil qilish ilib berib, sekund darajasining o'zgarishidagi qizil chiroqning ta'tir sanoq soniga bir qadar to'g'ri hukm qildi ekan. Hammasi hisoblashdan chiqqan natija bo'lg'ichqa, eng oxirida ishlatuvchilarning nazaridagi eng yangi alohida pan texnikaga aylangan. Avtomobil to'ri texnikasi avtomobilga o'rnatilgan uskunalar orqali avtomobilning hozirgi o'rni, sur'ati qatorli uchurlarni to'play oladi. Hamda to'ri orqali mulozamat uskunasiga yo'llaydi. Aqliy iqtidorli qatnash tizimisi bu uchurlarni tahlil qilish va bartaraf qilish orqali navbatdagi qizil yashil chiroqning holati va ishib qolgan vaqtini hisoblab chiqa oladi. Shundaqla natijani avtomobilga o'rnatilgan uskunalardagi yo'l boshlash yumshoq detaliga yo'llab, qizil yashil chiroqning sekund o'qish iqtidorini ishga oshira oladi. Bu texnikaning qo'llanilishi shopirning chiroqning shu daqiqadagi holatini texnik yaxshi egilishiga yordam berib, bexatar avtomobil haydash va yo'l yurish unumini yuqori ko'tarib, qatnash qistonchiligi va hodisa paydo qilishni azaytadi. Shuning bilan bir vaqtda bu aqliy iqtidorli qatnash tizimining amaliy qo'llanilishidagi bir tipik misol bo'lib, kelgusida qatnashchilar uchun texnik ko'p mumkinchilik va taraqqiyot bo'lishiga olib keladi.
2: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
3: Voy, buludu ajab yaxshi.
2: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
4: Ha, yana bir qitim o'ynamdoq. Eskuchi, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik.

0: Qadirliyinigi? Kunda anglatmas.
1: Qadirlik dostlar. Mushu gazir ajoyib sehriy xususiyatga ega. Siz uni ancha yaxshi ko'rmisizmi? Lekin bir tanla chaqsangiz, o'zingizni kontrol qila olmay, ikkinchi, uchinchisini chiqib qolasiz. Andin

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinovatqan, izdinish davomida alg'i ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mush vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Bugungi ugunish programmamizda anglashonlarni qarshalaymiz. Men Arapat Osanja. Biz bugungi ugunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yil 10-oyining 22-chi kuni Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga cho'nqur turtki bo'lish suhbat yig'inida qilgan Xuanxe daryosining Junxo millatiga mangu baxt yaratish uchun bo'shashmay kurash qilish kerak nomliq so'zining muhim nuqtasini va boshuvchi Si Jinpingning 2022-yil 1-oyining 24-chi kuni

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Diqqatingizga, davomli tizda bo'lsin.

butun badanim muzdek talab, qo'llarim dirildab titrab ketibotdi. O'sha tapda qo'limni tutib, burunqidagi chashlarimni silab baqqan bo'lsa, mening qandoq bir azob ichida bu gaplarni davatqanligimni bilgan bo'lardi. Ammo shu tapda u nayti beparva, nayti beham edi. Ha, nima gap? O'zingni bekatimga parakanda qilib yurmay. Deydigan keping bo'lsa demam sen. Har qanday talabing bo'lsa, darhol o'rindayman. Uning o'rindayman degan gapini anglab, bir qismini bo'lib qoldim. Mayli qandaylar bo'lmasin, bugun u gapni uningga demasam zoti bo'lmaydi.

yapka hayron bo'lmadi. Xalidlik mes qilmadi. Mening ko'zlarimda taksiz asab. Uning ko'zlarida bo'lsa tushuniksiz bir ifoda. U mening eng oxirgi baxt chirig'imni o'chirib tashildi. Men ömürlük yo'lanchigim deb qarab kelgan Salimning qo'lida ham jurikida barbod bo'lmoqda edim.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

0: nimaligiga? Kunda anglatmas.
1: Qadrli do'stlar, mushu gazir ajoyib sehriy xususiyatga ega. Siz uni ancha yaxshi ko'rsangizmi, lekin bir tanla chaqsangiz, o'zingizni kontrol qilmaylik, ikkinchi, uchinchisini chiqib qolasiz. Ondan uzun o'tmaylik gazir shopeklari tog'dek to'lib ketadi. Undaqta ko'zga chiliqmaydigan gazir nima uchun shuncha cho'ng sehriy kuchga ega bo'ladi? Chunki kichikkini gazirni qo'lingizga ilish oson, chiqishmi oson. Oson hosil bo'ladigan vazifa kichikkini bir ishonchni vujudga chiqarib, har bir tal gazir chaqqanda darhol bir tal gazir miyg'izdan bahramon bo'g'li bo'ladi. Mana bu o'z vaqtida qanoatlantirishdir. Oxirda tadrijiy quruqtalgan gazirni o'zi bilan tadrijiy jug'langan gazir shopiki hammis ko'z bilan ko'ngli bo'ladigan muvaffaqiyat tuyg'usini namoyon qilib turdi. Har bir tal gazir miyg'izi uzluksiz turda sizga kichikkini ishonch tuyg'usi ilib keladi. Qanoatlanish bilan natija oz-ozdan bizning olg'a ilgirilishimizga ilhom berib, eng oxirida bizni bilib-bilmay bir turli qurilish miqdori zo'r vazifani tamomlatdi. Bu boshqurish ilmidagi danliq gazir nazariyasi bo'lib, u bizga vazifani oddiylashtirib, parchalashning muhimligini ko'rsatib berdi. Shunga biz qiyinchilikka duch kelib, nima qilishimizni bilmay qolganda, uni bir tal gazir cho'ngligidagi nishonga bo'lib sinab baqsaq bo'ladi. Masalan, bir oyda bir kitobni ko'rib bo'lishni, har kuni 8 minut kitob ko'rish deb kichik-kichik nishonlarga ayirsak bo'ladi. Shunda qilib biz yiqitimizni har bir kichik tafsilotlarni bir-birlab tamomlashga markazlashtirsak, cho'ng

qiyinchiliklardimi g'olib kelalaymiz yoki biz bir xil nachar odatni tashlamoqchi bo'lganimizda unda qilib baqsaq bo'ldi. Masalan, agar siz yon telefonga xumor bo'lib qolgan odatingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, undaqda ota-onangizga yon telefoningizni ma'lum bir joyga qo'yib qo'yib, yon telefonning o'rni va maxfiy nomerini siz topshiriqlaringizni ishlab bo'lganda sizga aytib berdigan qilib tushib oling. Balkim buning unumi bo'lishi mumkin.

imtihan berib o'tib, musobaqa oldidagi tekshirish, dalillash, natijani bartaraf qilish, tanarkatchilarni qo'g'dash qatorliq kasbiy xizmatlarni ustiga oldi. Xanuishayga o'xshash nurg'un odatdagi kishilar nuqul qatnish doirasidan halqib o'tib, kasbiy tanarkat dunyosida yangi bahorni kutib oldi. Ular ma'rif, pul muomila qatorliq o'xshamagan sohalardan kelgan bo'lsa-mu, ammo qizg'in muhabbati bilan qaytadan o'ziga mablag' selishni tanladi. Reperlik kinishkisi va trenerlik salohiyat guvohnomasi bo'lsin, yoki klub boshqaruvchi, musobaqa tashkilotchi bo'lsin, ularning tanarkatga bo'lgan talabi amdilikda harakatga kelish bilanla qanoatlanib qolmadi. Balki tanarkatni turmushqa haqiqiy singdirib, yangi turmush yaratdi. Yaqin yillardan buyon tez avj olgan kichik tipdagi tanarkat turlari ichida har soha, har kasbdan kelgan bu kasb olquvchilar turlarning kasblashishiga qarab minishiga untunsiz turtki bo'lib, hayotiy kuchi urg'ib turgan paytni kutib oldi. Tanarkat kishilik hayotning oshqushluq mazmuniga aylandi. Cheniqish markazining sheriki, kuch reperi 2000 yillardan keyin tug'ilgan Jin Shinyuanning bu ikki salohiyati bilan o'zining mahsulot loyihalash kasbiy orq ko'rinishi ro'shan farqlanadi. O'qish bitirishdan ilgari Jin Shinyuan do'stlari bilan sheriklashib, bir cheniqish markazi ochdi. O'qish bitirgandan keyin u nazarni kasbiga mos keladigan muqim xizmatga qaratmadi. Aksincha, ayollarning badan cheniqtirishiga texmi ko'ngil bo'ldi. 2024 yılı 4. ayda Jin Shinyuan küşmeşki hareketine canı ilan kılışkı başıldı. Jin Shinyuan'ın eğitişçe bu tanırketini meşk kılgan dinkin, onun turmuş altı da zor özgürüş bolgan. O dahi musabıkıge tayarlık kılış mezgildi turdiken. Özünün salametik ekvalıga ilgirki karganda tekimi inçkilik bilen köngül bölüdüken. Meşkın dağınlaştırgan dinkin Jin Shinyuan yanı nurğun kaidelerini çonkur düşünüş gereklikini baykıdı. U faqat tanarkatchi bo'lish bilanla qanoatlanib qolmay, yana xalqaro kuch ko'rsatish birlashmasi kuch ko'rsatish 2-chi darajalik reperlikqa imtihon berib o'tdi. U texim cho'nqir o'g'inish va reperlik qilish tajribasi orqali kuch ko'rsatish turiga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirishni umid qildi. Yana bir sabab ayol reperning kamligini to'liqlamoqchi. Jin Shinyuan mundaq dedi. Masalan, og'irlik o'lchash olqisida ayol reperlarning ijro qilishi texim qulaylik. Lekin ayol reperlar az bolgashqa, ba'zida maydonda qistanchilik yuz berib, tartib ravon bo'lmay qoladi. Jin Shiyuanga o'xshash Wang Jinmingmu qizg'in muhabbati bilan kasb yo'lini o'zgartdi. Serilma taxt klubining asoslik boshqurg'uvchisi va yangi sortliq ermak hayvonlarini yetishtirishdan iborat 2 kishilik xizmat uning o'rgangan kasbi, ya'ni sanoat qurilishi va boshqurish bilan qilcha munosabati yo'q edi. Men Shenyangda dashod o'qiyman. Bu shaharning yangi iqimdagi tanarkatlarga bo'lgan sig'dirishchanligi nihoyat yuqori. Men mushyerda serilma taxtisi bilan

ishlarni qilib baqqaningiz yaxshi. Vaqtincha ayrilsak, biz o'zimizni tinchlantirib, sovuqlantirib, kayfiyat qaynimiga cho'nqirib ketib qolmaymiz. Texmin muloyim uslub bilan qaytadan suhbatga kira olamiz. O'zimizning nemiga ehtiyojlik ekanligimizni texmi cho'nqur atrofli o'ylab chiqib, undan tamkin oldi ifodalasak, masalani hal qilish unumi ochiqligandan texmi yaxshi bo'ladi. Muloyimlik ko'p hollarda qattiqlikka qaraganda texmi kuchlik bo'ladi. Nemili degan bilan qattiq toshni sezdirmay teshib o'taladigini yanali yumshoq yomg'ir suyi. Bundan boshqa o'zingizga mundaq deb qishni sinab beqin. Ota-ona bo'lish sifatimiz bilan biz bu paytdagi tashvishlanish, ochiqlanishlarimiz normal ahvol. Men butun kuchim bilan terishqinim, og'irlik va og'irlanishlarni his qilishim buni butunlay tushunishga bo'ladi. Chunki bola beqish azaldan bir egiz gap bilan butadigan ish emas. Bu vaqtda bolalarni quchoqlashdan boshqa siz yana o'zingizni ham quchoqlashingiz, o'zingizga ham yaxshi tarbiyalarni qilishingiz kerak. Bolalarning ichki hissiyotining orqasidagi ehtiyojni texmi yaxshi atroflik tushunib beqishingiz kerak. Kayfiyatingizni o'zingiz aniq ko'rganda, tushunganda va o'zingizning kayfiyatini qabul qilganda u andan tabiiy yo'qaydi. Shundoqla bolangizning oldida boshqacha usullar bilan oshkorlanmaydi. Kayfiyatni qabul qilish, kayfiyatni kontrol qilishning birinchi qadami. Biz o'zimizning kayfiyati bilan dushman bo'lishni to'xtatganda ondan tashqi voqealarni bartaraf qilish iqtidorimizni kuchaytira olamiz. Kechada uxlashdan burun bolalar bilan pichirlab paranglashish, hikoyalarni o'qib berish bu nihoyat yaxshi bir usul. Hammalan bilamizki, ma'rifatda mukammallik yo'q. Bola tarbiyalashdimi o'xshash mukammallik yo'q. Faqat o'zaro sezish, his qilish va olg'i besishli bo'ladi. Biz balkim yana xafa bo'lishimiz mumkin, lekin amal topsaqla salbiy kayfiyatning ota-ona bola munosabatiga bo'lgan ta'sirini eng to'nchakka tushira olamiz. Biz kayfiyatimizni texnik kontrol qila oladigan bo'lsak, bar-bara bolalarning ko'nglidagi eng muqim bir ishonchga aylanib, bolaning kayfiyati va uning ilgirlash yo'lini shundoqla o'zimizning o'sib yetilish yo'nalishini muqimlashtira olamiz va texmi zo'r kapolat kerishtira olamiz. Chunki ko'ngildagi tog'dak bir ishonchlik bir yer bo'lish, bo'libmi agar bu ishonch ota-onasidan kelgan bo'lsa, bu eng esil ish bo'ladi. Oxirida bizning erishkinimiz texmi xo'shal, texmi mas'uliyatchan bola bo'lib qolmay, yana kayfiyati texmi turaqlik va muqim bo'lgan qudratlik o'zimizga erishimiz.

ijtimoiy aloqa supsida maqtash yig'ilishini bayqagandan keyin ish savoqdishini boshlab kelib qatnashdi. Avinning aytishicha, oliy maktabning 1-yilligida o'qish boshlanganda yotoqdishi Veyvey tonji bo'lib uningga gap qilgan. Yana tashabbuskorlik bilan lo'ngisini uningga bergan. Odatda ko'pchilik qiyinchilikka yo'liqqanda Veyvey tashabbuskorlik bilan ko'pchilikka amal tepib berdi. Bu chaqda Avinning ko'nglida izchil minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin yuztirani rahmat aytishdan xijil bo'lgan. Maqtash yig'ilishi Avinga yotoqdoshlarini maqtash fursati yaratib berdi. Avinning maqtashini anglab, Veyvey nima qilarini bilolmay qoldi. U ko'zlarini chakchaytib, Avinga qarab turib, xijil bo'lgandan, "Bo'ldi gap qilmang," dedi. O'xshashlar xijil bo'lish keyin Avinda mi yuz berdi. "Siz bek qaltis, noyita xosliqqa ega kiyinibsiz." Avinning udulda taqturqi chiroyli bir qiz o'ltiratdi. U tonji bo'lib Avinni maqtadi. Avin ham xoshal bo'ldi, ham xijil bo'ldi. O, yataqtishi Veyveyga yo'lnib, qarshi tarafning belikini qattiq pulanglatdi. 23 kundan keyin yana bir maydon maqtash yig'ilishi bu yerda o'tkazildi. Faoliyatga qatnashuvchilarning xosligini ko'zda tutib, maqtash shakli eg'iz tildan kichik qog'ozga yozishga aylanib qoldi. 2000-yi yillarda tug'ilgan karton rassomi Xiao Yu shu kuni yaqin do'stlarining kelgan 3 parcha maqtash qog'ozini topshirib oldi. Ustiga mundaq deb yozilgan edi: "Siz nima degan kelishgan? Mening siz bilan yaxshi do'st bo'lgan bor. Hamma ish sizning orzuingizdagidek bo'ladi. Siz orzu qilganingizdek odam bo'la olasiz. Siz bilan bek chiqisha oladigandek qilaman. Siz bek qiziqarlik ekansiz. Doim yangi amal topa olasiz. Siz bilan birga yursam bek xoshal bo'laman. Uzun paranglash olaman. Men do'stlarimni odatda noyati oz yuzturani maqtayman. Chunki ko'pchilik bek tunish. Bir-birining ko'nglida nima o'ylayotganligini biladi," dedi Shoyi. Odatda ko'pchilik mo chaqchaq qilgandek bir-birini maqtab qo'ydi. Lekin o maqtashlar odatda bir oz g'alit ko'rinib, qarshi tarafning zitig'i takkandekmi ko'rinib qoldi. Ammo maqtash yig'ilishi qatnashganda ko'pchilik yozgan kichik qog'ozlar xuddi kelishib olgandekla bir oz astoydil bo'lib qoladi. Hammasi odatda eg'iz etishdan xijil bo'ldigan gaplar. Maqtash yig'ilishi naq maydonda mayli notunish kishilar yoki ko'ni do'stlar oldida bo'lsin, ko'pchilik hamisha o'ylmagan yerdan maqtashga erishdi. Boshqalarni maqtashdan xijil bo'ldigan yoki boshqalarning maqtashini qabul qilolmaydigan yoshlar bu yerda maqtashni qabul qilishni o'rgandi. Shoyining aytishicha, maqtash yig'ilishida ko'pchilikning o'zaro aktiv fikr almashtirishi psixikalik maslahat so'rgandan yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Agar o'xshamagan kishilar bilan tanishganda, o'xshamagan maqtashlarga erishganda o'zining ko'p xilligini texmo tunib yetkili bo'ldi ekan. 2019-yil Jojangda shusi o'quvchilari qurgan maktabdagi maqtash topi yangilik qiziqarlik bo'lg'ashqa noyit tezlab butun mamlakatdagi har qaysi oliy maktablarga keng tarqalgan edi. Shundan keyin to'rda xizmatda maqtash topi, shaharlar aro maqtash topi qatorliq ko'p xil shakllar barliq keldi. Taobao qatorliq to'rda mol sotib olish supalardimi bir mazgil maxsus zakaz qilingan maqtash topi mulozimati barliq keldi. Hozir maqtash mulozimatining shaklimi to'rdan amaliy turmushga o'tkaldi. Hozir topqili bo'lgan to'rdagi uchurlardan qaraganda to'r sirtidagi maqtash yig'ilishi taxminan 2021-yili boshlangan ekan. Shanghaydagi Hao Hao Xiao dastlabki bir turkum to'rda maqtash yig'ilishi o'tkazganlar. 2021-yildan buyon Hao Hao Xiao ilgir keyin bo'lib 30 maydondan ortiq maqtash yig'ilishi o'tkazdi. Xizmatchi xodim asoslik boshqurg'ichi Juratli qizning dastlabda maqtash yig'ilishini uyushtirishidagi maqsadining shaxsiy kechirmishi bilan munosabat tikishganligini aytdi. Juratli qiz ilgari chat elda bir maydon ixtiyor o'yin qo'yish faoliyatiga qatnashgan. Buning ichidagi bir halqa har bir odamning o'zini maqtashi edi. Juratli qiz sahnaga chiqibla o'zini maqtab, "Men ko'zimni yaxshi ko'rman, qalbimni yaxshi ko'rman, o'zim to'g'risidagi hamma narsani yaxshi ko'rman," dedi. Maqtashning ijobiy rag'batlantirish rolini his qilib, Juratli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yosh to'kkichi maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90-yi yillarda tug'ilgan Moli taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Rasmiy maqtash yig'ilishi o'tkazishdan burun maqtash harakati doim qahvaxona qatorliq joylarda yuz berdi. Bu aylanma ijtimoiy aloqa kayfiyati yaratishga foydali. Maqtash faoliyati yana Beijing, Shanghaydan tadriji butun mamlakatga kengaydi. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatorliq joylarda ilgir keyin bo'lib maqtash yig'ilishi o'tkazildi. Amaliy sorindagi maqtash yig'ilishiga qatnashuvchilar ziyorat jarayonida maqtash yig'ilishidagi yaxshi do'stona ijtimoiy aloqa kayfiyatining ularga chuqur ta'sir qoldirganligini aytdi. Rejissor Fiona

ilgari bir meydan maqtash yig'ilishi qatnashgan bo'lib, uning nazarida bu xil maqtash yig'ilishining kundalik yeb ichish, o'yin tomosha qatorliq ijtimoiy aloqa faoliyatlaridan farqlandigan yeri shuki, mushundoq muhitda yangi do'stlar bilan tanishish, zo'qlanish nazarida bir-biriga go'zal ta'sir qoldirdi ekan. Qatnashganlar orasida qarshi tarafning izchil chaqnab turishini umid qildigan bir xil aloqada tuyg'u bo'ldi ekan. Kayfiyati tuyan do'stlarning his qilish tuyg'usi texmi kuchlik bo'ladi. Торда ва амили турмушта ўхшаш бўлмаган туйғуни ҳис қилғичи бўлиш сифати билан Шауи мухбирга янги дўстлар билан тонишиш унинг ижтимоий алоқани яхши кўришидаги муҳим сабаб эканлигини айтди. Юз турани мақташнинг унинга илиб келган ҳис қилиш туйғуси тордаги мақташ топига қараганда техми яхши бўлган. Торда мақташ топи қизиб кетган мезгилда Шауи расм сизишга муносибатлик мақташ топига қўшилди. Ama maqtashning unumi ancha ko'ngildi kerak bo'lmadi. Shaoyi Naid tezla bu maqtash topida ko'pchilikning o'zining asarlarini e'lon qilish bilan bo'lib ketib, boshqalarning asarlariga Naid oz diqqat qildiganligini bayqadi. U mundoq dedi. Menimcha yuz turadi maqtashlar texmo haqiqiy maqtash bo'ladi ekan. Maqtashga erishgandagi kayfiyatmo texmo hayajonlik bo'ldi ekan. Maqtash yig'ilishiga qatnashishdan burun Shaoyi izchil tashvishlangan, jiddiylashgan edi. Ochaqda o bir qancha do'sti bilan shu joydagi bir karton shirkatida praktika qilgan bo'lib, kirimi yo'q deyarlik edi. Har kuni yo rasm siz olmaydigan, yo sizgan rasmidan chatoq chiqadigan qiyin ahvolga duch keladi. Maqtash yig'ilishi qatnashgan kuni ular xizmatdagi bosh qiyinchiligini vaqtincha unutib, bir-biriga ilhom beradigan kayfiyatga cho'mdi. Maqtash odamni ishonchga ega qiladi, dedi Shaoyi. Har bir odam boshqalarning qalbida nihoyatda yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'zi bu ishni his qila olmaydi. Bundaq ahvolda boshqalarning ko'proq eskartishiga to'g'ri keladi. Yoshlar yangi xizmat o'rniga kirganda nurg'un chiniqishlarga duch keldi. Balkim ba'zi ko'ngildagidek bo'lmagan inkoslarga erishib, osonlar o'zidan gumonlanib qolishi mumkin. Maqtash xuddi ko'pchilikka qahrdan qush ketsi birlikda mashni cho'r deb sindigan bo'shliq berganga o'xshaydi. Yuki, davlatlik ikkinchi darajalik psixika maslahatchisi. Yuki va uning kollektivimi to'rda maqtash faoliyati o'tkazishni sinab qildi hamda san'at orqali davolash qatorliq faoliyat shakllarini singdirdi. U mundoq dedi. Maqtashning ahamiyati ko'pchilikning belga va niqobni elib etib, texmi ko'p qo'llashga erishganligida. Ojizlikni oshkorlagandimi, cho'nqir hissiyati bo'lganligini bilganligida. Көп вақытларда біз башқыларының көздін пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдын сүртіп парқыртышымыз керек. Шындала, өздімі мұшындақ яқшы тарапның барлықыны, өзінімі мұшындақ сүйімлік адам ішкәлікіні ес қылалайды, деді Юки. Мақташ, тоқ қачылаш пункетіға ұқшайды. Достаны мұйтта көпчілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Bolupmu kayfiyati tüven bolgan dostlarının bu xil yığılışını his qilish tuyğusimi texmi küçük buldu. Fiona maqtash yığılışıga qatnaşqili bir yıldan aşqan bolsimi, biroq u köpçiliknin bazı maqtashlarını aşıq etimqi maqtash yığılışidiki hasılatlarını, yani maqtash sözleri yazılgan laqqıda qağazda selangan xaltını hazırgıç saqlap keldi. Bir ko'rishibla kishini hayron qoldirgan talantlik ijodiyatchi, turmushni intayin suydigan odam, go'zal aql farosatlik, siz intayin salopatlik, qatorliq nurg'un maqtash so'zlar bu xaltada bor. Bu xaltani Fiona kutubxonasiga qo'yib qo'ygan bo'lib, u doim bu xaltaga qarab kuladdi. U agar fursat bo'lsa, yana bir maydon maqtash yig'ilishiga qatnashqim bor, dedi. Qatnashquchilar borgan seri aktib, ochiq yo'rix bo'lib ketdi. Liao-liao maqtash yig'ilishi etishqa bel bog'ildi. Shundoqla maqtashning kuchini ko'rdi. U 30 yoshga kirmagan Shaoliu bilan tanishib qoldi. Shaoliuning vujudidagi maqtashning kishilarga elib kelgan o'zgarishlarga guvohchi bo'ldi. Tanishishning dastlabida Shaoliuning kayfiyati ancha yaxshi emas bo'lib, amdila bir mezgillik to'y turmushini oxirlashtirib, o'zi yolg'iz bir kichik bolni beqvatatdi. Atrofidagi urug' tuqqan do'st-birodarlari Shaoliuning ajrashish qarorini tushunmaganda, Liao-liao uni qo'llaydiganligini va muayyanlashtirganligini bildirdi. Menimcha, siz bek qaysar ekansiz. O'zingizning hayotini yangilashga jur'at qilibsiz. Haqiqatan qaltis ekansiz. Sizning qalbingizdagi botirlik bilan tashqi qiyofatingiz roshan selishtirma bo'lib, meni bek hayron qoldirdi. Suhbat oyoqlashdi. Liao-liao Naid tezla undidar do'stlar chamberk orqali Shaoliuning o'zgarishini ko'rdi. 3 oydan keyin Liao-liao Shaoliu bilan yana bir qatim ko'rishdi. U amdila bir yangi xizmat almashtirgan bo'lib, chiroyidan nur yig'ib turatdi. Dastlabki ko'rgan chog'dagi holati bilan tubdan o'xshamaydi.
Yuki təşəbbüs qılğan maqtaşının dəstəbki məqsədimi onun kündülük turmuşdiki közdüşü bilən münasibətlik. O, yaşlarının azdır köptür maqtaş ehtiyacı barlıqını bayqıqan. Nurğun yaşlarının ösüp yetiliş cəriyanda icabi cəhətin qollaş və rəqbətləndürüş kəmçil bolışı mümkün. Onlar ızçıl teximu yuqarı nişanını qoğlaşıp, naiti yaxşı qılğan qısmıqı səlqarğan. Nurgun kişiler özünün kemçilikini asallı eğitip bir alaydı. Lekin özünün artıqçılıkını tezle eğitip bir almaydı. Başkalarının maqtışı aldı da daim xecillik, onaysızlık his kılıdı, dedi Yuki. Əmliyyatta her birimizden artıqçılıkı ve kemçilikı var. Şuna qobul kılışımız, toğru dönüşümüz gerek, dedi Leo Leo külüp durup. O, özünün etrafıdaki kişilerinin özüge anç işenmeydiğallıkını bayqıgan aman, onun maqtaş istekini qozğaydı. Çoqum qarşı tərəfni özüge işençi, toluq bolğıcı maqtaydı. Leo Leo'nun arzusu kəlgüsüdə davamlıq maqtaş yığılışını ötküzüp, teximi köp kişilerinin işençisini aşırıp, teximi xoşal yaşıga paydılıq şərait yartıp beriş.

0: Radio anlıqçı dostlar, MD Can Eyniqi programımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniqimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin. Bəlik qulaq sipa qaylı. Yol başla şümçak detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qanaq buludu. Çümülülə ozuqlıq izdigəndi yoldan adışıp qanmasıqının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumlarda mı bir qancın eytib bermən? Albatta bugun yana davomli qiziqarlıq bilimlerimi sözlab beraman. Hozir nima uchun chaqqon sira chaqqimiz keladi, sababini bilamsiz. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaytamdik.
1: Va, jahon sayohati boshlandi.
0: Xarita orqali yo'l boshlash yumshoq detalda oldi tarafdagi qizil yashil chiroqning oltini ko'rsatib bera oladigan bir iqtidor ko'paydi. Qizil yashil chiroqning olmishig'i 10 sekunddan qisqa vaqt qolganda yo'l boshlash tizimisi qizil yashil chiroq bilan birdaklikni saqlab turdi. Orqadan ta'tir sanoq boshlanganda sanoq uchurni darhol ko'rsatib berdi. Bu kishiga intan sirliq tuyg'u berdi. Qizil yashil chiroqlardagi ta'tir sanoq sanash iqtidori reallikdagi qizil yashil chiroqlarni yon telefon terminali ichida axliylashtirish, harakat challashtirish bo'lib, ishlatuvchilar qizil yashil chiroqni saqlaganda qizil chiroqning ta'tir sanoq vaqti, sekund o'qish va saqlashga tegishli qatnashchilarining navbat qitimini har vaqt hisoblab chiqaladi. Bu qanday qalaydi texnika bo'lib ketdi. Ba'zi kishilar cho'n sanoq ma'lumotini foydalanib, avtomobilning o'rni, surati, yurish ahvoliga asosan hisoblab chiqqan bo'lishi mumkin. Avtomobil qancha ko'p bo'lsa, to'g'riliq nisbati shuncha yuqori bo'ladi. Shunga shahar rayonida yo'l boshlaganda to'g'ri yo'l boshlaydi. Shahar atrof rayonida yo'l boshlaganda xatolik farqi bir qadar cho'ng bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zilar xarita shirkati har qaysi yo'l yig'izlarda sinab qilib, qizil yashil chiroqning o'zgarish qonuniyatini tepib chiqqandan keyin yo'l boshlash yumshoq detalini qo'shgan deb qaraydi. Yana bir qism kishilar qizil yashil chiroqlarning o'zaro almashishi simsiz telegraf signallar orqali kontrol qilindi. Yo'l boshlash yumshoq detali bu simsiz telegraf signallarini o'qib, yon telefonni ko'rsatadi deb qaraydi. Yo'l boshlag'ichning sekund ichida qizil yashil chiroqni farqlantira olishidagi prinsip nima? Yo'l boshlash yumshoq detallari chiroqning qizil yashil rangda olmishib yinish vaqtining ta'tir sanash iqtidorini past-past yo'lga qo'yib, nurg'un shopirning safarga chiqishiga qulaylik yaratib berdi. Ba'zi to'rdoshlarning deyishicha, avtomobil to'silib qolsa, yo'l boshlash tizimisi yana saqlashga tegishli qizil chiroq qitim sonini ko'rsatib bera oladi ekan. Uning ustiga oldin mo'ljallashmi asosan to'g'ri ekan. Yo'l boshlag'ichining yo'l ahvolini oldin mo'ljallashidagi sabab dal sun'iy aqli iqtidor bilan munosabatlik. Amaliyotda chiroqning qizil yashil rangda olmishib yinish vaqtining ta'tir sanash iqtidorining borligi kelishi biz o'ylagandek undoq oddiy emas. Aloqador xodimlarning tanishtirishicha bu iqtidor yo'l ig'izdagi avtomobillarning yurish sonliq ma'lumotiga tayinib, sun'iy aqli iqtidor va raqamlashtirish texnikasi orqali o'rganish va tahlil qilish ilib berib, sekund darajasining o'zgarishidagi qizil chiroqning ta'tir sanoq soniga bir qadar to'g'ri hukm qildi ekan. Hammasi hisoblashdan chiqqan natija bo'lg'ichqa, eng oxirida ishlatuvchilarning nazaridagi eng yangi alohida fan texnikaga aylangan. Avtomobil to'ri texnikasi avtomobilga o'rnatilgan uskunalar orqali avtomobilning hozirgi o'rni, surati qatorli uchurlarni to'play oladi. Hamda to'r orqali mulozamat uskunasiga yo'llaydi. Aqli iqtidorli qatnash tizimisi bu uchurlarni tahlil qilish va bartaraf qilish orqali navbatdagi qizil yashil chiroqning holati va ishib qolgan vaqtini hisoblab chiqa oladi. Shundaqla natijani avtomobilga o'rnatilgan uskunalardagi yo'l boshlash yumshoq detaliga yo'llab, qizil yashil chiroqning sekund o'qish iqtidorini ishga oshira oladi. Bu texnikaning qo'llanilishi shopirning chiroqning shu daqiqadagi holatini texim yaxshi egilishiga yordam berib, bexatar avtomobil haydash va yo'l yurish unumini yuqori ko'tarib, qatnash qistonchiligi va hodisa paydo qilishni azaytadi. Shuning bilan bir vaqtda bu aqli iqtidorli qatnash tizimining amaliy qo'llanilishidagi bir tipik misol bo'lib, kelgusida qatnashchilar uchun texim ko'p mumkinchilik va taraqqiyot bo'lib kelib keladi.
2: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
3: Voy, buludu, ajab yaxshi.
2: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishadigan bo'ldik mana.
4: Ha, yana bir qetim o'ynamdik. Pastkucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketib bordi.
5: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Адам бәдінедегі өйджәйірлердегі нұрғын энзим реакцияларының нормал еліп берліші үшін калий ионының қатнышығы мұқтаж болуды. Мәселен, адам тамақ егенден кен қан емәкліктің едролізділіншіді насыл болған геликозны сөмір олуды. Бұның білән қан шекір өріләйді. Бұ вақытта геликозны біріктіріп, геликогенні вақтынчы сақлашқы тұғыр келуді. Бұ геликогенлер тәдіреже едролізділіп, геликозға айлынып, бәрхіл әзалар вә мускулларының ішлітіліші үшін тәмілінді. Калий ионы болса, геликогеннің біріктірілішіге қатнышыды, әнді геликоген едролізділанғанда құйып берілді. Ақсылның парчылынышы вә бір кішіде оқшашылар мәлім калий ионыны құйып беруді, яке оның ехтияждық болуды. Мәселен, адам бәдіндегі тоқылмалар зәхмілінгенде, ақсыл парчылынып калий ионыны құйып беруді. Зәхмілінген тоқылмалар әсіге келгенде, калий ионы ақсылының бір кішіні ілгірі сүруді. Адам бәдіндегі әрхіл тоқылмаларының әркеті энергияге мұқтаж болуды. Реакцияға кереклік энергия білен тәмінлейдіған молекула аденозин трифосфат болып, оның асыл болушымы калий ионының қатнышығы мұқтаж. Hüceyre içindeki kali iyonu bilen beden suyuklukı içindeki natri iyonu hüceyre ve beden suyuklukını elektrolit tamponluğa yetkizdi. Bu hıl tamponluk hüceyrenin mukum mevcut bulup duruş imkaniyeti ege kılıplı kamas

yo'li o'tishmi ko'rigi atrofiga kelganda oldi taraf yo'l bo'ligida qatnash hodisasi sababidan avtomobillar o'chirat bo'lib ketgan edi. Shifomillik tormozni yinik dastab sur'atni astalatdi. Lekin avtomobillarning orliqi bir qadar yaqin bo'lg'ashqa oldidagi avtomobilga soqilib ketay debdi. Shifomillik jiddiy tormoz qilishga majbur bo'ldi. Cho'ng inertsiyadan avtomobildagi hammaydan oldiga kuchlik silkindi. Shifomillik bilan yordamchi shofir o'rnidagi do'sti bexatarlik tasmasini taqib olg'ashqa cho'ng chataq chiqmadi. Orqa ratda yotgan bexatarlik tasmasi taqimgan vufomillik o'rindiqdan silkinib tushib, biliki oldingi ratdagi o'rindiqning osti tarpiga urildi. Shifomillik darhol xatardan signal berish chirig'ini yondirib, avtomobilni jiddiy ahvolga taqabul turish yo'liga to'xtatib, vufomillikning yorlanish ahvolini tekshirdi. Baxtga yarasha vufomillikning biliki yinik urilgan edi. Bu chaqda bu yo'l bo'ligidagi qatnash hodisasini amdil bir taraf qilib bo'lgan Urumchi shaharlik gungan idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirti yuqori sur'atlik yo'l Kazvan cho'ng atirtining xalq saqchisi avtomobil oldiga keldi. Ahvoldan xabar topgandan keyin xalq saqchisi haydovchi va o'ltirg'uvchilarga naq maydonda bexatarlik tashabbusi berdi. Yelimi yaxshi jiddiy tormozlab soqilish yuz bermabdi. Agar rastilla so'ngdishish, soqilish yuz bersa, bexatarlik tasmasini taqmay, orqa ratda yotsa yorlanishi, hatto hayotiga xavf yetishi mumkin. Bu cho'chitganlik emas. Shuning bilan birga, xalq saqchisi naq maydonda haydovchiga avtomobildagi yo'lovchilarning butun musofada bexatarlik tasmasini taqishini eskartishni, yo'l yurish jarayonida orqa ratda yetib orom olishni qattiq cheklashini topildi. Bu ish orqaliq vufomillik qatorliq uchaylan xatoligini to'nganligini bildirdi. Xalq saqchisi mundoq bildirdi. Mayli orqa ratda yonchi yozsin yoki o'rindiqning yo'lanchukini tushirib tuz yozsin, 3 nuqtalik 2 nuqtalik bexatarlik tasmasini to'g'ri taqqil bo'lmaydi. Shunga masalaning oshquchi bexatarlik tasmasini to'g'ri taqash taqmaslikda. Yetishda emas. Undaqda orqa ratda yotganda bexatarlik tasmasini taqmaslikning qanday xatir bor? Birinchi, inertsiya zarbasidan saqlanman deb saqlanqilib bo'lmaydi. Bexatarlik tasmasi qo'g'dimasa osonlik yorlanadi. Avtomobil yurganda bexatarlik tasmasi avtomobil ichidagi eng asosliq, eng unumli qo'g'dinish qurilmasi bo'lib, inertsiya elib kelgan zarbani yo'qotib, badanni soqilib ketishdan saqlaydi. Orqa ratdagi yo'lovchilar yotganda bexatarlik tasmasini to'g'ri taqmag'ashqa badani bog'lanmagan holatda turadi. Navoda avtomobil jiddiy tormozlansa, yo'l o'zgartilsa yoki soqilib ketsa, osonlik silkinib tushib ketib, soqilib ketish, qayrilib ketish, hatto texmo og'ir zaxmlanishni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, orqa rat bexatarlik xato qarshi cho'nqur yiltiz tortgan bo'lib, hoshyorlikni bo'shashtirib qo'yganda xatarga bevosita yuzlanishga to'g'ri keladi. Ko'p sondagi haydovchi va o'ltirg'uvchida orqa rat texmo bexatar, bexatarlik tasmasi taqimisimi bo'ladi deydigan xato tunish mavjud. Haydash o'rni va avtomobil beshidan yiroq tursa, ziyonga uchirmaydi deb qaraydi. Amaliyotda orqa ratda bexatarlik yal xaltisi qatorliq mudofiya aslahalari yo'q. Jiddiy ahvolda bexatarlik tasmasini taqmaganlarning yorlanish nisbati bexatarlik tasmasini o'lchamlik taqigan oldingi ratdagi kishilarningkidan xeyli yuqori bo'ladi. 3-chi, uzun yo'lliq safar charchitadi. Xato usulda uyqu to'liqlashdan aksincha osonlik chataq chiqadi. O'zi avtomobil haydab safarga chiqqanda yo'l bir qadar yiroq bo'lsa, yo'lovchilar osonlik charchab qoladi. Lekin avtomobil yurish jarayonida orqa ratda yetib uxlashqa hargiz bo'lmaydi. Normal o'tirish holatini saqlash ham bexatarlik tasmasini taqish kerak. Bunda qilganda ham bexatarlikka kapalat qilg'ili ham muvofiq aram olg'ili bo'ladi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 51-ci moddasida mundaq deyilgan. Haydovchilar va o'ltirg'uvchilar motorli qatnash vositasi bilan yo'l yurganda belgilimi bo'yicha bexatarlik tasmasi taqib olishi, mototsiklist haydovchilar va uning o'ltirg'uvchilar belgilimi bo'yicha bexatarlik qalpiqi kiyishi kerak. Qonun moddasidagi o'ltirg'uvchilar motorli qatnash vositasining oldingi reti, orqa retidagi barliq o'ltirg'uvchini o'z ichiga oladi. Mayli yuqori sur'atlik yo'l, shahar tez sur'atlik yo'li yoki odatdagi yo'lda bo'lsin, orqa ratdagi yo'lovchilar belgilimi bo'yicha bexatarlik tasmasini to'liq musofada taqishi kerak. Orqa ratdagi yo'lovchilarning bexatarlik

0: Amerika bilan Eron tushunish aslatmasi imzolandi. Amerika Eron bilan hosil qilgan tushunish aslatmasining rasmiy nusxasini e'lon qildi. Eron Shvetsariyaga berib suhbat o'tkazish planida o'zgarish bo'lmadi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'yanda deqtinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Si Jinping yaqinda Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi xizmatini doimlik yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l-yo'riq berib, bundoq deb ko'rsatdi. Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi qanot yoydirilgan 30 yildan buyon namratlıqdan qutuldurish o'tkiligi hujum qilish jangiga kuch qo'shish rayonlarning mas taraqqiyotini ilgari surish qatorliq jihatlarda muhim rolini joriy qildirib, partiyamizning siyosiy afzalligi va davlatimiz sotsializm tuzumining afzalligini namoyon qildi. Si Jinping monolani ta'kidladi. Bu yil 15-5 yilning boshlanish yili. Shundoqla doimlik yordam berish, yo'lash qanot yoydirilgan tunji yil. Fujian bilan Ningxia'ning hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni yakunlab va qo'llanib, hamkorlik mexanizmini yanada mukammallashtirib, hamkorlik usulini yaxshilab, hamkorlik sohasini kengaytirib, Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning kasb jihatida bir-birini to'liqlashi, xodimlarning o'zaro turtki bo'lishi, o'zaro texnika o'g'inishi, ko'z qarashlarini o'zaro almashtirishi, stil jihatida öz ara örnek elişini ilgiri sürüp, öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda eliş, ortak terakki kılışını işqa aşırış gerek. Her dercilik partkom ve hükümetle daimlik yardım beriş, yöleş mesuliyetini estaidil emeliyleştirip, kölemlik kaytı namratlışıp getiş yüzbemeslik töven çekini qatdi saklap, yezi kentlen umumüzlük güllendirişini puhtı ilgiri sürüp, rayonlar taraqqiyotining masli ishchanligini uzluksiz kuchaytirib, butun xalqning o'rtaq beyishida puxta qadam tashlashga turtki bo'lish kerak. Mamlakatlik Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlar hamkorligi xizmati yig'ini 6-oyning 17-chi kuni Ningxia Huizu avtonom rayonining Yinchuan shahrida ochildi. Yig'inda Si Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi yetkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Goyanning muavin zunglisi Liu Guojun yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. U monolani ta'kidladi. Boshchi Si Jinpingning muhim yo'l-yo'riqida egizdi turib yiroqqa nazar solingan. Uning mazmuni mo'l, ma'nosi chuqur bo'lib, noyit kuchlik siyosiy viliqqa, ideyaviylikka yetakchilikka ega. Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi xizmatini doimlik yaxshi ishlashni tub qo'llanmaga ega qildi. Jazman cho'nqur o'g'inish va o'zlashtirish, qatti izchil amaliyalashtirish kerak. Siyosiy mas'uliyatni boshdan oxir puxta zimmiga elib, to'g'ri siyosiy natija qarishini mustahkam turg'izib va amaliyotni ko'rsatib, Fujian bilan Ningxia'ning hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni yakunlab va qo'llanib, Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning kasb hamkorligi, emgak mulozimat hamkorligini cho'nqurlashtirib, kadrlar ixtisosliklarni almashtirishni kuchaytirib, fan, texnika, pul muomila qatorliq hamkorligini kengaytirib, xizmatlarni sharoitga qarab ijodiy qanot yoydirib, hamkorlik sifati va unumini uzluksiz o'stirib, ustunliklar orqali o'zaro to'liqlash, qo'sh yo'nalishlik quvvat berish, o'rtaq taraqqiy qilishni ilgari surish kerak. Yig'inda Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi xizmatiga aloqador ahvollar umumiy uqtirish qilindi. Ningxia Huizu avtonom rayoni, Fujian o'lkasining mas'ullari Fujian bilan Ningxia'ning hamkorligidagi tajriba va usullarni ayrim-ayrim tanishtirdi. Beijing shahri, Shanghai shahri, Jiangsu o'lkasi Guangdong ülkesi Sichuan

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Diqqatingizga, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringov to'xtang. Diqqatingiz bugungi radio

badanim muzdek talab, qo'llarim dirildab titrab ketib atatdi. Mening qandoq bir azob ichida bu gaplarni davatqanligimni bilgan bo'lardi. Ammo shu topda u nayti beparvo, nayti beham edi. Ha, nima gap? O'zingni bekatimga parakanda qilib yurmay, deydigan gaping bo'lsa deyman sen. Har qanday talabing bo'lsa, darhol o'rindayman. Uning o'rindayman degan gapini anglab, bir qismini bo'lib qoldim. Mayli qandaylar bo'lmasin, bugun u gapni uningga demasam zarar bo'lmaydi.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyitning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

yonimda qo'yib o'ylab baxmaydi g'indu. Qalbimda hamon oilamni qo'g'dab kelish. Uni pachilmaslik. Garchi kunlarim sanoqli qolgan bo'lsa-mu, uni boshqa bir ayolga tutqizib qo'ymaslik iradasi urg'ib turardi. Bir odamda faqat birli yurak bo'ladi. Bir odamning birli oilasi bo'ladi. Bularni hargizmi birasiga setib bagili, o'tinib bagili. Qo'shimcha foydalanish uchun o'tni bagil bo'lmaydi. Salimning yuragi faqat mening emas. Ishkimizga tava bu oilaga faqat ishkimizga tava bo'lish kerak. Men yuragimga kirgan sovuq bir bo'ronning zarbasidan uning bag'ridan ochirdim. Va nayt tezla o'zimni nerg'a oldim. Shu topda men uning dilini ranjitgan yiroq tuqqiniga sirdosh bo'lmagan do'stiga aylanib kelayotgan edim. Men hayron. U nima uchun onasining oshi gaplarini anglaganda qilchi g'alitilik his qilmagandi? Qaynonaning urinishlari uningga halvadek yoqqandi. Demak, u mening o'lib ketadiganligimni 100% jazmlashtirib bo'lgan. Xizmatdoshlarimning paranglarida ayol o'lib ketgan erlar, ayolning o'limi kelgan ayollarga ko'z silib, qaysi ayolni olsam bo'ladi deb xayol qildiganligini anglab qolgan edim. Ani shu chaqda mening erim undoq erlarning qatorida nemish qilsin deb toza kulib tikanman. Texi ularni sog'liq qilib tikanman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

Endi muhabbatda hammadan go'zal bo'lgani qadrlash va qadrlanish bo'lsa, hammadan qiyin bo'lgani unutish bo'lsa kerak. Unutish bu faqat ma'lum bir kishini unutish emas. U aslimini unutish. Muhabbatlik damlarga hamroh bo'lgan naqshlarni unutish. Qo'l tutishib mangan yo'llarni unutish. Ishni qilib uning munosabatlik bo'lgan hammani unutish. Unutish oson bo'lsa, balki muhabbat daryosida sevinish hissiyoti bo'lmagan bo'lardi. Demak, yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, qadrlang. Vaqt orliq muhabbatingizni so'zlashtirib qo'ymasin. Uchrashgan ekansiz, shu paytdagi muhabbatingizni qadrlang. Hargiz mu arzimas ishlar uchun uni yo'qotib qo'ymang. Muhabbatni asl ma'nosi bilan tonib yeting. Onun qo'lini tutgan ekansiz, mangu qo'yib atma. Muhabbatlik ko'ngillarimiz yanala muhabbatlik kuylarimiz bilan billa. Muhabbatlik ko'ngillarimiz uchun muhabbat